0: không nè, tiếng tật cơ. Tiếng này bạn gớt tật không nè.
1: Nhét mà trả con.
0: Tao xin ngào mà trả con.
1: Ok.